avo ovevevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay reta pyhoe 920 AM, oĩva estado maranduasãi apytépe.